0: بڈگرام طرف تشریف ہوا کنا
1: ڈی
0: زد نقصان کرے دی جلباری زبردست
1: تقریباً
0: تریہتر کالو ہے نا اگر تو چھتر کالو اگر میٹرک کے ذہن داخلہ کروا
1: سوگے
0: سن ستر کے میٹرک کر دے سائنس رکھا آرٹس رکھا گئے وقت سائنس نو اگر وقت سائنس نو کا نا اگر نہ بعد تعلیم جاری نہیں تھی ساتھ لیں مزمل صاحب 1970 میٹرک اور دنن سوا پی ایچ ڈی دا برابر دی
1: اور جی بالکل یہ سڑے رہا جی اسکول کی جو بات ہے امام نظر خان سے بھی کہتا ہوں ہماری سے ملی ہوں لگا نا سرٹیفکیٹ کہاں
0: آؤ مطلب درخواست نہیں چلی گئی
1: لیکن
0: ہم آؤ کہنا چاہیے 1970 میٹرک اور دن سب پی ایچ ڈی دا برابر دی
1: بالکل
0: میٹرک والے دیکھے دلا بخانی چکم تعلیم ہوگا نا مزمل سے آگاڑی زیادہ ایک اور ریٹو آگاڑی زیادہ زبردست ہوگا نا چاچے مطلب دو کلاس ایویلی دی دری کلاس ایویلی دی آگاڑی زیادہ بہترین تعلیم حاصل کرے دی اور ان سبا کچھا مطلب پی ایچ ڈی کڑی بھی ایم ایس سی کڑی بھی دگر رنگ ایم فیل وغیرہ کڑی بھی نو آگا سا رائے گا آدھی مطلب آگا سا فائدہ گلے نو ورکی کہنے آگا درخواست لکل نو رازی آگا جدا پتہ نہیں لگیا رہتا وہ پینگلش کی داو بسنگ را گواڑے تو بزانا روٹے سنگ را گواڑے تو بزانا مطلب پاوڈل کے دا تا بسنگ کے جیرہ سو سمرا پیسے شوے بل بدا سنگ آدھا گوے دگر رنگ کرائے وہ تپوس نہیں شکولے کہنا نو ڈاٹ عزت گرا نہیں کہنا نو تعلیم سے وہی مچھ دو جمعہ تبیل پکار دے خود صحیح بیل پکار دی مطلب گور تو سیاست تو مکے کنا سیاست خلق نہ کی کنا بڑا دین لگا ڈڈا کو صحیح ڈیرے سے تم نے کہو سو خوشحال رہتا اسے نو بجے تو سلام دیوالی کے لگوانے
1: اللہ نے کامیاب کر دی ڈاکٹر صاحب میں مال ہو رہا ہے سے یہ ماں پر پانڈو پانی جڑی ہے نا
0: ہاں
1: ارے یہ اکسیڈن میں کرے جو میں خیال سرا دے جو تری کا مس کے گا جی
0: آؤ
1: گیا پتن بھی چاہیے ماچھی ہوگا نا ڈاکٹر کا میرا شو ہوا بولا نا کوپی وٹ کوپی
0: آؤ
1: ایو میرا لے کر شو بیا میں تو اپریشن کرے انہوں نے کہ بارے اس پما منی درد دیا نا
0: تو حدر زیادہ راضی اس اس نن سبا درد راکل دیکھنا ڈیر مودا اس ولا چ درد دے
1: جی تقریباً
0: تقریباً دوبارہ کرے دوبارہ نو گور کم کو گور مزمل صاحب دا افیکٹڈ شوی دے کنا تاسو مطلب درس خور لے دی ایکسیڈنٹ وغیرہ شوی دا سر دا افیکٹڈ شوی دے تاسو سرجری چی دا ہما کڑے دا نو پکار دا وچ تاسو مطلب ددی دا پار چی دا سن سر ٹریٹمنٹ لازم نہ کڑوی پ یو کال کی دا وچ دا کر تاسو مطلب یو بیماری بے غور پرے گئی نا بیماری بل اڑخ تے یعنی یو بل بیماری چ کندر بیا را جوڑے گی کنا نا دا پار علاج جی ذات ضروری وی دے بند سر کے طور اول دے بند زان نہ کر زکول دے بند زان را پٹاول اگ خن وی کنا تاسو ریڈ دوبارہ درد پین کلرز دی یوز کی گی نو پراپر ٹریٹمنٹ چھ دکھانے دے کڑے جی ڈاکٹر صاحب
2: ہاں تاج رحمان صاحب دی اوے

بالکل یقیناً خوشحالوں سی آباد سی قدردان سی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل رحکون کے پروگرام جی آشپالسم نیٹ دا دو جون دو میاشتی دا منگل ارز دا او ٹائم دا وقت کی منگسارا نو بج کر اور دس منٹ کے دل والا دے دیکھو جی خبر مختصر کچھ موضوع رہتا گٹ پسر رہتا تھا ان شاء اللہ یو کل موضوع دا حالات مناسب سر بالکل فٹ موضوع ساسو خدمت کی حاضر جی زمنگ دا پروگرام موضوع نسحا والی سر داول خود زمنگ آواز سی تاوق کے سوک پا کم کم زیکی وری براہ مہربانی بس منگ تھے او ٹیکس میسیج ہم پکار دے چھے ڈاکٹر صرف ساسو آواز منگ صفا سترہ او روخا جی ہاں داوق کی زمنگ آواز چھے دا کشمیر ریڈیو پلی کا سوک ہم آوریا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا زمنگ سمر ہم اوری دنوں کے لیے او نادا دا ماس ہوتن دا دس بجو نا گیارہ بجو پور دشپی دس بجو نا گیارہ بجو پور جتنے بھی سننے والے ہیں کشمیر ریڈیو ایف ایم 103 کے جتنے بھی سننے والے ہیں کشمیر کے جو ملحقہ علاقے یا مظفر آباد کی یا ماسہرہ یا ایبٹ آباد یا اسی طرح نوشہرہ کے جو رہنے والے ہیں پبی کے جو رہنے والے ہیں اٹک یا پشاور یعنی جہاں بھی آپ کو یعنی کشمیر ریڈیو پہ میری آواز یعنی جس جگہ بھی آپ سنتے ہیں تو ماشاء اللہ آج رات سے یعنی آج سے میں رات دس سے گیارہ بجے بھی میرا شو آپ سن سکتے ہیں پورے دس سے گیارہ بجے تک سمرا زمنگا اور دن کی دید کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا زما سمر ہم اور دن کی دیا دشپی دس نا گیارہ بجے پر ہم زما واسطہ سوری دلے شی ہاں او خاص کر زما اغا اور دن کی چاگا د نوشہرہ اسی دن کی دی پبو اسی دن کی دی د میشک کلی دا ادمزو اسی دن کی دی جی ماں سہرا بٹھی گرام اودا کشانی کشمیر ایبٹ آباد ہری پور ماں سہرا اسلام آباد راول پنڈی ٹیکسلا او حضرو اٹک مینا بازار او زمنگ آواز یقیناً چراٹ کے سوکوری دا وقت کے پشاور کے 103 ایف ایم نے سوک موریا کشمیر ریڈیو پلی کنو زبا آواز اغد اشپی دس نہ گیارہ بجے پور موری دلے شی ہاں بہرحال خوشحالوں سے ابارو سے قدردانوں سے ان شاء اللہ سبانہ و لگ گند کے محرم حوالے سر موضوع گانو آغاز کو سبانہ دخیر خاں خانن زمین دا پروگرام موضوع انتہائی زبردست خوبصورت تھا بہترین دا نندر تھا یا ودا سے موضوع شامل ہو زمین دا معاشرے کے دا خلق موجود دیا دا کم خلق چی دا خپلی خویان دی یا پری خپلو لوریانو پا سرور بانی پیسی خیلی دا واده خادهی پا دوران کی دا خپلی لوریانی خرسوی مقصد داری دری پا سر بانی پیسی خلی او دوم را پیسی برا که استاز ویلی بیز پنکا کی بیدر کو

ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪਪੇਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਪੇਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਮ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਸ਼ੂਆ ਬਲਕਿ ਦੇ ਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਰਫ ਨਾ ਯੋ ਲੋਈ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਅਹਿਸਾਨ ਪਖਪਲ ਜ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਉਗਾਣ ਲੋ ਤਾਂ ਖਬਰ ਵਸੀ ਕਰਨ ਅਕਸਰ ਲ ਖਲਕ ਜ਼ਹਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਗੀ ਔ ਕ ਖਬਰ ਦ ਲੁਰੀਆਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਬੀਆ ਵੇ ਓ ਹੋ ਬਿਆ ਦੀ ਲੁਰ ਪੈਦਾ ਸ਼ਾ ਖਵਾਖੀ ਵਤ ਸੋਈ ਜਿਨੇ ਬਿਆ ਦੀ ਲੁਰ ਪੈਦਾ ਸ਼ਾ ਕੋਰ ਕੇ ਵਰਤਾ ਗਾ ਨੂਰ ਵਰਤ ਸੋ ਯੇ ਲਾ ਖਾਵਨ ਖੇਨ ਦੀ ਬਿਆ ਦੀ ਲੁਰ ਪੈਦਾ ਸ਼ਾ ਔਲਾ ਵਰਤ ਬਾਦ ਖਲਕ ਕੁਫਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਵੇ ਸਾਖ ਨੂਰ ਕਰ ਨਿਸ਼ਤਾ ਖੁਚ ਮਾਸ਼ਮ ਰੋੜੇ ਲੁਰ ਮਾ ਇਹ ਲੇ ਕਦ ਖੁਦੇ ਇਨਸਾਫਦਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾ ਰੋ ਇਹ ਜ਼ਮਾ ਖੋਈ ਦਸਤਾਦ ਦੀ ਇੰਗੂਰ ਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਨਦੀ ਹਾਂ ਦਸਤਾਦ ਦੀ ਇੰਗੂਰ ਪਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਨਦੀ ਕਮ ਖਵਾਖੇ ਚੇ ਖਪਲ ਇੰਗੂਰ ਤਾ ਖਬਰ ਕਹੀ ਜੀ ਤਾ ਵਾਪਸ ਲੁਰੋ ਬਿਆ ਦੀ ਲੁਰ ਪੈਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਨੋ ਆਗਾ ਖਵਾਖੇ ਰੇ ਸੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਤਸ ਸ਼ੇ ਆ ਤਖਮ ਲੁਰੀ ਕਰਨ ਤਖਮ ਖੋਰੀ ਕਰਨ ਓਲੇ ਪੇ ਗੁਰੂ ਨਖਲ ਕੋ ਤਵਰ ਕਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇ ਖਵਾਖਿਆ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕਤਲੀ ਜੇ ਦਖਪਲ ਲੁਰ لوری پیداشی دخپلی لوری پیداشی نوی بچیا خرچ اللہ دے سر تا خیر کو ہو کد انگور لوری پیداشی نوی خدے دے تباہ کوی بیا دی لور پیداشو لے حیران بشی حیران دا کفری الفاظ دی خان اللہ تعالیٰ پا دیلو سخت ناراض کی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی الفاظو نے منی فرمائی لیتا دا الفاظ مو باسی دا خلینا زمنگ بزمنگ رب دی خبر ناراض سی ولی چاس پیسی است ولی دی چلک منگ لوریا بچے یا چی کم دے زوی راکے چاس اللہ تعالیٰ تا پیسی است ولی سا دا خجر چانے یا غنہ تا پوسکا جی بچے کی بچی چی کم دے بغیق کی بچے نیش ترے او اغا چی کم دے غریب علاجو نکی دا دنیا جہان بانے گرزی او بچیانی نیش دا خود اغنہ تا پوسکا خود تا خو ناشکری کے کنا او بعضی خلق چی بے لوریانی پیدا شو چی کل بلوغت تو رسی کی کنا او دواده خبر راشی نو دا بعضی خلق خبر کم خواه او زخوی لصفا خبر کم تاسو لخوز ما دا خویم پتر از خوش بلکو صفای دا تویم واضی حوا میده تا شک بے خبر کی گئے اللہ دی خوش آلے کزو بے دا صفا وینا کم در قرآن دا حدیث چی کم وینا دا برتا لازمان کم زاننا با انشاءاللہ یو خبر هم بکنی بی کم خلق چی پا خپلی بچائی بانی دواده پا دوران کی دواده پا وقت کی دے داغ پر سر بانے پیسی خلیا اگر خرسوی دوادب دوران کی دوادب وقت کی دے رخ پلے بچے پر سر بانے پیسی خلی دخ پلے لور پر سر بانے پیسی خلی دخ پلے خور پر سر بانے پیسی خلی او اگر وہ پنزل کا پلس لکا پاتل کا پتو لکا یو لگر سونا پیسی چلی چل کے دونوں پیسی بنا کے بے بدا لور یا خور پر نکاح کے درکا ہوں خبر رسی کر دا اللہ نبی فرمائے چھے دا قیامت پورز با دا غلور دا ونزو پہ حیثیت کے پاسی گی دا قیامت پورز اور دا اخفل والے دینو دا اخفل رون خلاب با دا اللہ پہ دلبار کے شکایت کویا اے زمارا با زد دی لورما اے زمارا با زد دی خورما خولے کن چکل زبا لغت دور رسیدم زبا لغشم دوی بزز بخفل زان بانی بوج گللم دی زما سودا ہو کا زی زما سودا پلس لگا با بینز لگا ارسو نا پیسو کی دی زما سودا کڑی وا اے زمارا با زخم سا یو بندے ما زخو یو آزاد بندے ما زس غلام خونم زس وین سا خونم زس لون لی خونم کنا زی خرس کما اے زمارا با زس تاپ دلبار کی شکایت کما تو زما ہم ربی ہے ما پا دنیا کی داسی زندگی تیرے کرے و دے ظالمانو زی خرس کما او اغیب ما من ظلم کولو او دا بیرا تبیل چستا پلار یا سارون خوتا من من خرس کری اے زمارا بابا پا دنیا کی دا چین او دا راحت او دا سکون والا زندگی نے تیرے کڑی در اخپل پلار نا در اخپل مور نا در اخپل رون نا دی زخر سکڑی ما اے زمارا بابا دی بخنو نکیا یا ساتھی دا غلور با دا وینزو پا حیثیت کی پاسی گیا او دا اخپل والدین دا پارا بابا دعا کویا اپنی والدین کے لیے با دعا کرے گی کہ اے میرے رب میں ان کی بیٹی تھی میں ان کی بہن تھی اس نے مجھے شادی کے وقت بیچ ڈالا مجھ پہ 10,00,000 5,00,000 جتنے بھی پیسے اس میں یعنی میرا سودا کیا لہذا میں درخواست کرتی ہوں وہ بیٹی وہ بہن اللہ تعالی کی دربار میں درخواست کرے گی کہ اے میرے رب میں بھی آپ کی بندی ہوں میرے والدین کی بخشش نہ کر میرے بھائیوں کی بخشش نہ کر اس نے میرا سودا کر دیا تھا دنیا میں حالانکہ آپ کے حکم کے مطابق یہ

مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، مقفل رہنے دیتا ہوں میں اکثر دل کا دروازہ، کہ آپ کمرے سے تیرے لمس کی محدود رہتی ہیں اشاروں تک، ہمارے گفتگو محدود رہتی ہیں اشاروں تک، مجھے اردو نہیں آتی، اسے پشتو نہیں آتی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے لیل رم چتا سٹول برو غرم خوشحال سوکال خیراز او خپل دغه جون مخوندونه تر لاسه کوی. پروگرام چټ چټ سره از اساس میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر. ٹھیک تر دولو سو بجو پورے ساسو زما ملګرتیا دغه چټ چټ پروگرام کې دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه تاسو ته وړاندې کیږي. نو بالکل جناب وای کنه څنګه موږ چلل ټول خیې خیر و افیت سره ژوند مو څنګه روان دی چرته چرته روان یې چرته چرته خوشحالي راغلې دي کمزه کی خوشحالی دی ماشومانو سے حساب دے ماشومانو سے حساب دے مڑا. بالکل جناب ریا والے سر بگے پیچھے بیوی ہو موسم نن سنگا دے موسم نن دے زبردست خاد بڑے گرام ساسو طرف سے صورت حال دے نن بڑے گرام کے موسم جی دے یگا دا سے دے وریز موجود دا بادل چھائے ہوئے ہیں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے بہت ہلکی دھوپ ہے اور آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں بارش کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جی کل رات تو نہیں عصر کے ٹائم ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی تو آج بھی یہی ایکسپیکٹڈ ہے بارش ہوگی نا. آپ کی طرف کیا صورت حال ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کال کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے. کال کرنے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے کیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ایس ایم ایس کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار اپنانا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے.

Anyhow, جناب ساسو کال سو دا کریں گے ساسو میسیجز آدھا دا پروگرام اسا جوڑے دلے شی کالنگ نمبر سانسرا یاد سا دے جی 0309711899 او دا کریں گے 0997310400 بندے ہم ساسو کال اگا دا پروگرام برخ دیور سر ور سر سو میسیجز 85-83 بندے لڑ بشا خپل موبائل رائٹ میسیج آپشن تا آل دا بٹاپ کوئے آن ری بیل اپشن سپیس اخپل نام دا علاقی نام او دا کریں گے جناب سر سر شرکول غوڑے بلکل ٹائپ کر رسن کر اویلی گیتا پنزا تا دری بندے 85-83 بندے پروان کے کال طرف تزکر مصر راڑوں بلے کالر سوک دے او دا کم زنہ دے السلام علیکم جی ہائی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

ہے جناب. ہم کو پتہ صرف برکہ اللہ گروپ 0309711899. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیرے سے تھا مننا.

0: ನೋರ್ ಚಾಚಾ ಮೆಸೇಜಸ್ ಗಿಡದ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕ ಜುಡೋ ಮಡ ಹೈ ಎಲ್ಲ ಅದ ಮೆಸೇಜಸ್ مننا خوشحال رہتا بل میسج راغلی تاج بھائی السلام علیکم بھائی سنگھ ہے خجی ارم شیخ اور کدا سد وزل میسج کڑے دی دیر زیات مننا سو ڈیرا مننا گو مزو کوشش کم چھ پلے کم تا بھائی دوی کال طرف تے گورو امو سر کال کون کی سوکتے او کم زنے دی السلام علیکم جی
1: ہلو
0: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جناب علی سو کم زنے
1: دی سنگالونا
0: نمبر دا خپل والے پلیز جی
1: انصاف
0: سر آواز دیکھ کے زیادہ بدل کے پلیز دے رہا مکھن سر آسو کال بٹر کے زوبر کال مکھن پر 0997-310-400 السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب علی خیر دیجیے سو خبر گئے سو گو اویس جی اویس پروگرام کے ساتھ ہر کرے اس طرح میں شب خیر آلے بھائی اویس تک ہیں پروگرام تو شروع نہ ہو رہے کچھ دیر ریڈیو آن کر دے میں پروگرام تو شروع نہ ہو رہے کچھ دیر ریڈیو آن کر دے جی ڈی رجتا من نہ خوشحال رہتا اسے نو بجے سلام دوالے کلو آڑے اوکے جی بھائی اللہ حافظ اے داؤں سر ہوئے ہیں پروگرام کے کار کو ڈی رجتا من نے کہو بل میسج اگلا السلام علیکم سر جی گڈ مارننگ سر جی سنگھ ہے اب ڈے ٹائم بعد میں سیمی سو کو آل سسٹر تم سلام اٹس مافیا کوئین مافیا اچھا جی ڈیرا مند نا آپ پہلی بار میں ہی قدر کرنا سیکھ لیں آپ کے بس میں نہیں ہمیں دوبارہ ڈھونڈنا اچھا جی ٹھیک ہے صحیح کہا ہے اچھا کہا ہے زبردست کہا ہے گڈ ہو گیا تو ویسے بھی کرنی چاہیے ہر ایک کی چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سب کی قدر کرنی چاہیے کہتے ڈو ریسپیکٹ اینڈ گیٹ ریسپیکٹ سمپل از دیٹ کا نا قدر کیا کرے قدر کول پکار دی ہاں ہر چا مڑا اس چالا پی جنے یا نہ پی جنے قدردار چا کول پکار دی سیدھا کام شران وی اوریا زرا والا باران یا آغا تا سنا سو ہمیج دی لگے ٹول قدر لازم ان وی ہاں ور کا طوفان را والا زلفو لسن ور کا طوفان را والا بائی دی وے بل میسج طرف تو بوم لاڑ شو بل میسج گورو چا کڑے وے بھائی جی السلام علیکم تاج بھائی سنگھ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہی داس تمہیں پہلے دفعہ میں سے جو کو ڈیرے سے تمہیں آئی ایم مینل مینل دلی کے لیے تھا مینال دے ڈیرے سے تمہیں مینل دے آئی تھنک مینل دے آئی تھنک سسنوم سیدھا غلط آخلا بخنا واڈ ما اسو سنگر علی کے لیے ماما شاندی ریٹ کے لیے میں بھی سسنوم کا غلط آخلا سیدھا بارہ بجے سنما حضرت کو ماں جنا دا پروگرام سے جڑے

چې تاسو ډېر خوای ډېر ستاسو مننه خوشاله راته هوسه بل مې سړي راغله دي جناب یہ سنا تھا کہ بھی لوگوں سے کہ وقت بدلتا ہے اور اب وقت نے بتایا کہ لوگ بھی بدلتے ہیں ہم نے تو دل کا حال سنا اچھا جی ہم نے تو دل کا حال سنا نہیں چھوڑ دیا جب دے گا کہ سننے والے صرف لفظ سنتے ہیں درد نہیں اچھا جی نہ سنایا کریں ان کو نہ سنایا کریں صرف لفظ سنتے ہیں صرف الفاظ پڑھتے ہیں درد نہیں پڑھتے چہرے نہیں پڑھتے ان کو چھوڑ دے بھائی بھائی بول ان کو

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
0: محبت سمیٹ کر،
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں۔
0: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
3: ریڈیو امن نیٹ ورک۔

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو د ہر قسم مرض علاج قبل شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد د ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی

0: ای علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہوئی ددی دو زیون نو ہم اخستلیشی، یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273، بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
5: محبت سمیٹ کر.
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن.
7: امن دروح سندردا.